0: Sili ya decisión, ya sabían. Eu vou bater pra tu, pra tu bater pra tua patota.
1: Aurora, Aurora, non solo non Italia. Solo Italia.